0: simu tukro esi ashe enye numunka chese amani kel charcoal toothpaste insoni yeti senta fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu miyusuna no pa ya na jua miko dano ema misinye fita confidence level kwa su eti binama na misi 32 nini negusu
0: enkadeno ania mame ni mdibidi ya chuchu yeseno

Nuncia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya feel it all me munia ma odo so say mebre abogwe se ne bia hene pa you know den nam kwabrane ho sa oyi ze di otumzi abrechire di epa na anwumre ya mo adwo amo akwaba wi ase nyina anwumre no nsia kase bo neket ene yasi nkonwade ebrem no nsema de ba no ani sosompacho yi wasum ne tie na uni data bomodia pebi na kan wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube nensem no ye mfan so mo enko ba se di abo abo na obeka se enyi ba kwa na mienu mfiri ba sa e beka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tipa so ye mfan

Yema wa yiko tima, yema wa mo tima. Esa won sempan tingana funye na ritie wo. Yema wa yiko tima, yema wa mo tima. Esa wa futu pan tingana funye na rikan wo. Ayiko tima, yema wa mo jiwutu. Ampa wa ye juma di ankasa. Isem tre juma mu ya santiwa kana funye na ritie wo. The voice of Tima Kunkun, a natural, a noa na yetie. Yema wa yiko tima, yema wa mo tima.

Esan wa futu painti gana fu wanyi na rekan wo Ayiko tima ye mawa moji utu Ampa wa ye juma diankasa Esan tre juma mu ya sante wa Gana fu wanyi na rite wo The voice of tima kunkun Eye natural enua na yetie